0: verdadera vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina.
1: Arauquita Estéreo, siempre.
2: Champion.